0: اوكي.
1: ايه هاي صوت شلير كولا غش كوكوان.
0: صوت شلير كول غش كوكوان.
1: ايه
0: صوت اورايت شاب صوت.
1: اوكي اوكي
0: ايه صوت شو يعني شاب شاب صوت شو.
1: اوكي شاب
0: شو. اه ايه صوت شاب يراوي كانغانيزا صوت شاب
2: يراوي كانغانيزا صوت شاب
0: 060-875-942. هلو
1: برامي.
0: يس براغو.
1: يس تروز.
0: ايه اوكي
1: جلالا فوض.
0: ايه Ibrahim nama rasu ina.
1: Bagaimana
0: jumpa Ibrahim? Aduh terus berlagu ya kau raden.
1: Show
0: show. Show show. Alright dia bantu Ibrahim na. Nanti aku dah tahu leguin.
2: Ya ni.
0: Mana aku dah nanduan, nandula. Eh hello.
2: Hello.
3: Ayo makazim puke.
0: Puke lemi jani.
3: Puke number one.
2: Okay.
3: Sera-sera aku ingin gambar.
2: Okay.
3: Ni kumu kumbang ni kumbang.
0: Mara mau kumu mau mau mau tiba antara aku mendarat semula aku mara tiba. Mau tiba antara aku mendarat semula aku mara tiba. Kas lekas lekas lekas. Halo.
3: Man itu na.
0: Ina mi itu ama itu amu ina.
3: Itu number one. Sera-sera aku ingin gambar.
0: Oh, all right. Ebi so, hikumara tukti bara semura kwa kume moti bantambi kei.
3: Mene tuine na ya kata kata.
2: Ekenzi le kukwane. Ano waka opu mele la daga.
0: Kwa kwa mwa daga roi. Naiga, hina emi tuane. Mwina amga itu ika. 060-875. Nere shengile shua ifaish entisiwa. Logo muna. Avula kure semura mana so. Na vita rasum ima atari imbele. 060-875-942. Hindi lagu answer di makeli atan chumlwa ukambalwa.
1: Mato tipuken.
0: Ipuken lamjane mansali fina.
1: Ipuken wa wane mpuken.
2: Ipuken lamjane ba.
1: Ipuken number two.
2: Okay.
0: Okay.
1: Mr. Post. Aku jalana for.
0: Lok aku jalana for le.
1: It's
0: on, he can't.
2: Hello.
1: Kazibashi ati na kazibashi ni namfuki.
0: Hii fuki na mfuki li.
1: Hii fuki ili. Hii. Na mila kurengetara number two.
0: Okay.
1: Mr. Post.
0: Hii.
1: Anga avuni. Anga avuni. Anga avuni. Ani lolo matifuini mtafuka muka nubule mso.
0: Se naso si mtangari mubule solo muka haya avuni.
2: Hey,
0: 060-875-942 radio.
3: Aku pun sama, mintu kasana.
0: Hamito, kumesham biena suman.
3: Anna suman kau kau dalo esosiaten.
0: Alright, mau kamban. Alright. 060-875-942 isari katle felike da mina teming seri teka katle vambir kumbe uungwe la hito alesu kuresumbra number 1 resumbra mana sona kebita resumu iman kukwana kashuondo 106.0 karitora shaka awaralia mune le slinkayo na ming seri ewa kei kunguma katleika hafku bi katle felike awaralia mune kwef kela katle felike lika awaralia nsebu ele ngate kai kimeta kona kumbe ifeifa
2: haba kwa nani? Okay. Ka number 1 ayi nalo simra sele sele loko afamba kahle na hlabusikiza loko vakuhenge hambani
0: sele sele na hlabusikiza number 2 lava nga tirhisimu i Rames the Post hi swoho vito ra risimu i Byala na Fole leswi vula ku brame nyiko hlungwani va fike va rhonga ku nambara a va vulangi
2: a ni la ku mi tsutsumisa sweswi a na ha mi tlhela kahle kahlekahle mi ri yini
0: no a ti ni va ni kha ni yingisela kahle ne right ivi kanhlaniki allright right
2: bye
0: bye bye goodbye allright le risimu senesela famisa ri kahle hlawusekisa ku yingi hambani a teka leswi mingiseri Mr. Post va landzela kahle leswi munhu ka thiwa vitiwa ku Byala na Fole.